0: We out.
1: Ajde, piče. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
2: Mi smo Salomon.

sam svoj put već od življenja. Teče muska, teče u rike, tekle po muska, če tekle vodorike. Teče ura, vrti se zemlja, put sam svoj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
3: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: again.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.